0: Yürek kesiyallık bu işlani belkim siz kündü kılvatkan buluşunuz mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər biridu.
1: Tadqiqatlarda görsətilishçə 70-80% tuyuqsuz ölüb getiş yürək bilən münasibətlikən. Əməliyyatda biz səl qarğan turmuş adətlərimiz vaqtın ötüşü bilən tədrici halda yürək üçün ən xətərlik peytini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu turmuş adətləri yürəkki ziyallıq. Tamaqni həddidin ziyadə köp yiyiş, tərtibsiz yiyiş. Bunun da aşqazan üçəyinin yüki eğirləb getidu. Yürək normadan artıq xizmət qılışqı məcbur boludu. Bunun bile asalla yürek muskuluğa kan yetişmezlikini keltürüp çıkırdı. Maydı pişirilgan yemeklerinin terkibi de köp miktarda may buludu. Bu, kandaki may terkibini aşırıp arteriyada asalla dağ parçalarını, kan noktasını peyda kılıdı. Hatta yürek muskul tıkılmasını keltürüp çıkırdı. Araqni ziyade köp işken de yürek ritmi tezleşip kan besimi örleydi. Bunun bilen yürek ritmi normalsizleşirdi. Semizlik, yukarı arteriya mənbəlik yürək kesilinin xəvpini körünərlik östürvididu. Çoğun tərətini bək küçəb çıxarğanda, qorsaq besimi birdilli örləb getidu. Bu, qan besiminin tez sürətli örülüşüqü türtkü boludu. Yürəknin yükü eğirləb, yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması yaki, yaman süpətlik yürək ritimsizliğini gəltürüb çıxırışı mümkün. Besim bək eğir buluş. Uzaq müddət ismena qoşub işləş ya ki, ziyadə ciddiləşiş, ayacalınış halıdır duruş, simpatik nervini davamlıq ayacallandırıb, köp miqdardakı qan tomırlarını aktivləşdirgici maddələrini acırtıb çıxırıdı. Qan tomırlar tarayıb, qan besimi örləb, yürək və qan tomırlar asalla zəxmə qovçıraydı. Bunun bilən yürək tıqılması xəlbi maşıdı. Uzun vaqt sunun temperaturasını bək yuqır qılıb yuyunuş. Su temperaturası bək yuqır bulub kəssə, bədəndəki qan ayınlışını tezildib, yürək ritminin normalsızlıqını kəltürüb çıxırıdı. Yuyunuş vaxtı bək uzun bolğanda, hem bolğan moncu muhitimi kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna yuyunğanda, sonun temperaturasını 35 selsiya gradustan 38 selsiya gradus kiçə kontrol qilishini tavsiye qilimiz. Yuyunuş vaxtı 20 minutdan eşib ketməslik kerak. Bolup mu, yaşanğalla juyunğanda ən yaxsi yardımışılığın adımı buluş kerek. Ciddi hərkət qan besimini tüyüksüz örülti vitişi, yürək ritmini ziyade tezilti vitişi mümkün. Bunun bilən yürək muskuluğa qan yetişməslik, asalla yürək muskul tıkılmasını kəltürüp çıxırış mümkün. Otur yaş və yaşanğallarıq nisbətə etkanda küçük bolmağan oksigenlik hərkətini tallaş, məsələn, tez mıngış, astı yürüş qatarlıqla buluş kerek. Tənərkət vaxtı 1 saatin eşib getməsli kerek. Dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülgən haman dərhal hərkətini toxtutuş, həm də aram iliş kerek. Bəklə naçar kəyfiyyat buluş. Qatlıq azaplangan ya ki qazaplangan çağda məydisi ağrış, demi sıxılış, məydisi çınqılış qatarlıq kesəllik alamətləri körülüş mümkün. Bunların əmisi yürək sağlamlıqa xəyb yetküzdü. Uzaqçı medirlimay olturğanda, ya ki televizor, yan telefonu tikilip qarab olturğanda, qanın eqişi astılab, asalla qan noktisi payda boludu. Navada qan noktisi çoğun menə yürək, öpki qan tomurlarını tosuv alğanda, xətərlik əhvallarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Yürəkni asraş üçün turmuşda tövəndiki 6 yaxşı adətini davamlaşdırış kerek. Birinci, yemək işməkinin tənponlaşdırış, tuz miqdarını kontrol qılış kerek. Köktat, meyvə, və bütün dallıq ziraatlarını köprək yiyiş kerek. Hər günü az digəndə bir can köktat, yerim can meyvi çevi yiyiş kerek. Gürüş, aq onuğa muvafiq miqdarda qarbuğday, qızıl porça qatarlıqlarını arlaşdırıb istemal qılısı boludu. Yaki, yan yuturdikilə kömü qınaqni bir qısım asaslıq yeməkliklərinin orunda istemal qılısı mı boludu. Yetərlik miqdarda aqsıl qobul qılış, beliq, toxu güşi qatarlıq göçlərini köprək yiyiş kerek. Muvafiq miqdarda tuxum, süt və porçaq yasalımlarını köpəytiş kerek. Tuzun qobul qılınışını kontrol qılış, hər günü tuzun qobul qılınışı 5 gramdan eşib getməslik kerek. İkinci, qeyni puxlaşqı kapalatlı qılış. Tədqiqatlardan məlum buluşçə, uyqu 7 saat qiyyatmısə, yürək kesli və meni səktisinin xatırı örləydikən. Quramıqı yetkənlə adətdə 7-8 saat uxlaşqı kapalatlı qılış kerek. Yaşanqallarımı 5-6 saat uxlaşqı kapalatlı qılış kerek. Üçüncü, muvafiq hərəkət qılış. Oksigenlik hərəkət yürəkni texmo hayati küşkə iyi qılıdı. Məsələn, astı yügürüş, su üzüş, təyci qumpisi, yoga qatarlıqla. Hər günü 30 minut çınıqışını təvsiyə qılımız. Hər əbdirə az digəndə 3 qıtım bolsu boludu. Onundan başqa uzaq oltırışdın saxlanış kerek. Hər bir saat oltırğanda orundan turub 3 minutdan 5 minut qıca hərəkət qılış kerek. Hərəkət qılğanda yürək ritmi asasi yürək ritminin 20%-ni eşib getməslik kerek. Tötinsi, hər günü 8 stakan su içiş. Құрамығы еткенлі әр күні 1500-1700 миллилитрғыча су іштіш керек. Бұ тәхминен 200 миллилитрлік стакандың 8 стаканғы тоғыр келуду. Юрек кесілі барла азмықтарда көп қитым су іштіш керек. Бөрек иқтидари толық болмағалла су іштіш мұқтарыны муапық азайтыш керек. 5. Тамак ташлаш араққа чек қойыш. Тамак чекиш, яллоғылныш, қан ноктиси қатарлы қауіп-қатарларына ашур бетуду. Юрек қан томыр сағламлықыға еғір зиян еткізуду. Спиртмо юрек меңі қан томырларға пайдысыз. Әрлерінің күнділік спирт қобыл қылыш мұқтары әң яқсы 25 грамдың төвен болыш керек. Аялларының 15 грамдың төвен болышы әрептіде 100 грамдың ешіп кетмәсілік керек. 6. Яқшы рой әлетіні сақлаш керек. Ұзақ мұддет бесім астыры тұрғанда бәдендікі кортизол, адреналин қатарлы қормаларының сәвиесі ешіп кетіру. Бұның білен қан бесімі үрләш, юрек ретімі тезілішіні келтіріп чықырды. Чоңқор нәпәс іліш қатарлық ұсылы арқылық кәпиятіні пәс әйткілі бесім хормонының ажырлып чықшыны азайтқылы болады. Юректің кәлген қатарлық сигналыны пәріқләндірішіні үгіні віліш керек. Юрек кесілінің қорқынышлық ері тұйықсыз үз беріш вә алдын мөлчерлігілі болмасықта. Төвендегі бір қанчы қыл биарамлық көрілгенде ұшарлықыны өстірішкі тоғыр келеді. Деміз қылыш көкірек ағырыш. Әгер тұйықсыз мәйді чен қылып көкірек ағырса, әм пәсейткілі болмыса, яке көп қозғалса, юрек тықылмысырын ұшар болыш керек. Сәвәпсіз ашқазан биарам болыш. Юрек мәсілсі пәкат көкірек ағырыш білелі ішбалынышы нәтайын. Яна тәрләш, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан биарам болыш қатарлық аламәтлі көрілісі мүмкін. Бұлар көрілгенде, яным ілгірліге алда дауалынып тәкшүртіш керек. Көз алды қараңғылышыш. Әгер қысқы вақытлық көз алды қараңғылашса, әтті өшіні білмесе, болып мұ, ілгірі тәдісіман юрек кесілі, юрек москол кесілі, қатарлық кеселік тарихы барла, бұныңға юксәк әхмейет беріші, әмді вақтыда доқтырғы көрініш керек. Юрек сілеш, деміз қылеш, яки мағдұрсызыныш. Әгер нәпәс үлі яки әзім қылеш үлі йоқымланғандың кейін бұ аламетлі көрілсе, юрек москілі яллығымы әмес мұ, бұныңдың өшер болыш керек. Әгер еқында зияді чарчап, көп мұқтарда тамақ чеккендің кейін, мұшылыңғы оқшаш аламетлі көрілсе, тездің доқтырғы көрініп тәкшірсіш керек. Бұныңдың башқа юрекнің өзгіріші ені бәден сұртқы сигнал арқылықмыш бағдыланды. Құлақ юмшқының қатылыныш ізі. Құлақ юмшқыда қылқан томырла көп болады. Әгер қан томыр қетішіш, қан айлыныш раван болмыса, құлақ юмшқыда асалла рошен қатланмы із пайда болады. Томыр соқыш қалай мы қалышыш? Нормал томыр соқыш минутыға 60-100 қытымғыча әмді ритім рәтлік болады. Зияды тез, зияды аста яки ритімі қалай мы қан болғанда әмісі юрек кесілінің сигналы болышы мүмкін. Ошық, солық ішіқи. Ұзақ ұлтырыш аламетлеріні чықырып әткенден кейін мұ еніқ болмыған солық ішіқ пайда болса, юрек зәйіплішіш яки созылмы характерлік юрек кесілдің өшер болыш керек. Пұт бармақлан мұзлаш. Иллық мойды тұрып мұ янылап, пұт соғық ұлтырса, қан айынышты мәсіл барлықыны бүлдіруді. Бұның мәнбәсі көпінші юректі болуды.